0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 kamili alasiri Afrika ya Mashariki. Hujambo na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Uganda leo hii tarehe 9 Oktoba 2026 inaadhimisha miaka 64 ya uhuru wake kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Uingereza uliopatikana tarehe 9 Oktoba mwaka 1962. Na Ethiopia imesisitiza dhamira yake ya kulinda mamlaka na usalama wa taifa dhidi ya tishio lolote kutoka Eritrea.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Serikali ya Ethiopia imesema itachukua hatua za kujilinda dhidi ya kile ilichokita kuwa ni uvamizi wa kijeshi wa Eritrea, ikionya kuwa haina chaguo jingine isipokuwa kulinda mamlaka na usalama wa taifa lake. Katika barua iliyowasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuchapishwa na shirika la habari la Reuters Ijumaa, serikali ya Addis Ababa imedai kuwa wanajeshi wa Eritrea wameingia ndani ya ardhi ya Ethiopia umbali unaofikia kilomita 60. Tamko hilo ni la kwanza rasmi kutoka kwa serikali ya Ethiopia kuhusu ripoti za kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa mapigano kati ya mataifa hayo mawili jirani katika eneo la pembe ya Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia, Gideon Timotheus, amesema wanajeshi wa Eritrea wamepelekwa katika maeneo ya kaskazini mwa Ethiopia na kudai kuwa wameingia ndani ya nchi hiyo kwa umbali hadi kilomita 60. Hata hivyo, serikali ya Eritrea imekataa madai hayo ikisema kuwa Ethiopia inatumia tuhuma hizo kuhalalisha azma yake ya kuanza vita dhidi ya taifa hilo. Uganda leo hii tarehe 9 Oktoba 2026 inaadhimisha miaka 64 ya uhuru wake kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Uingereza uliopatikana tarehe 9 Oktoba mwaka 1962. Maadhimisho hayo yamefanyika kwa mara ya kwanza katika ikulu ya Entebbe.
3: Sherehe hizi kwa mara ya kwanza zimefanyika katika ikulu

0: ameonyesha kuwa hana maambukizi hayo. Mwanamume huyo aliingia nchini Kenya akitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia Uganda kabla ya kwenda kutafuta matibabu katika kituo cha afya cha kaunti ya Wajir. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya eneo hilo, gavana wa Wajir amesema maafisa wa afya wataendelea kumfuatilia mwanamume huyo na kuhakikisha anapata huduma za matibabu kulingana na hali yake. Tukio hilo limezua hofu ya uwezekano wa kuwa kisa cha pili cha Ebola nchini Kenya baada ya raia mmoja aliyesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo jijini Nairobi siku ya Jumanne. Wakati huo huo, maafisa wa afya wanaendelea kuwafuatilia watu waliokuwa na mawasiliano ya karibu na mwanamume huyo ili kubaini mapema uwezekano wowote wa maambukizi. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manas bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote tumsikilize Manase bin Bendera aweze kutujuza yatakayojiri katika habari za michezo hapo baadaye. Kwa muktasari tu, Manase, ni yapi
0: tulionayo leo hii? Ni pamoja na shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha dhamira yake ya kuendelea na maandalizi ya AFCON ya mwaka 2027 katika nchi za Kenya, Tanzania na Uganda licha ya changamoto za miundombinu na ucheleweshaji wa maandalizi. Na mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS imehitimisha kikao cha faragha cha zaidi ya masaa matano kusikiliza rufaa ya shirika la soka la Senegal FSF dhidi ya uamuzi wa CAF wa kuipa Morocco ushindi wa mezani katika fainali ya AFCON mwaka 2025.
2: Na msikilizaji, na bila kusahau katika upande wa habari za uchumi na biashara, ni kwamba shirika la fedha la kimataifa la IMF limesema hapo jana kuwa limefikia makubaliano ya awali na nchi ya Niger. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji katika habari za katika miongoni mwa habari ambazo tumekukusanyia siku hii ya leo? Ni kwamba serikali ya Kenya imethibitisha kuwa raia wake 84 wameuawa au hawajulikani walipo baada ya kushawishiwa kujiunga na vita vya Urusi na Ukraine kwa ahadi za ajira. Kaimu kamishna wa kitaifa wa polisi hapa nchini Afrika Kusini, Luteni Jenerali Puleng Dimpane, amesema kwamba polisi hawatavumilia vitendo vya uvunjifu wa sheria, uharibifu wa mali au uchomaji magari. Kauli yake inafuatia matukio ya vurugu ambayo yameripotiwa Soweto na katikati mwa jiji la Durban hivi karibuni. Leo ikiwa ni Ijumaa msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa na serikali na polisi hapa nchini Afrika Kusini ili kuweza kukomesha vitendo vya vurugu, haribifu wa mali na uchumaji magari pamoja na nyumba. Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app au program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia una fursa ya kuweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Kutaka tu kushiriki katika matangazo haya, pia una fursa ya kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi mitambo si mwingine ni Katu, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Na moja kwa moja, ripoti yetu ya kwanza ndani makala Darubini ya Afrika siku ya leo, tutaanzia hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaelezwa kwamba kaimu kamishna wa kitaifa wa polisi nchini hapa Afrika Kusini, Luteni Jenerali Puleng Dimpane, amesema polisi hawatavumilia vitendo vya uvunjifu wa sheria, uharibifu wa mali au uchomaji magari na nyumba. Kauli yake inafuatia matukio ya vurugu ambayo yanaripotiwa kuendelea toka hapo jana kutoka Soweto na katikati ya jiji la Durban hapa nchini Afrika Kusini.

0: ili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na hali hiyo na athari zake kwa usalama wa wananchi na raia mbalimbali wanaoishi hapa nchini. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano naye Chris Kashindi, mkazi wa Durban hapa nchini Afrika Kusini na mchambuzi wa siasa, ambaye pia alianza kwa kuelezea hali ilivyo.
1: Hali bado ni mbaya, hali ni tete, hali haijatulia. Kama hapo ulivyosema, kwa muda huu kama luteni general alisema kamishana wa polisi, ikumbukwe kuwa hali hii ambayo inaendelea, kila kitu na kitendo chochote cha uvunjaji wa sheria kinachofanyika kwenye maandamano haya, sio eti polisi wanakuwa wapo mbali. Hapana, polisi wanashuhudia vitendo kama hivyo, kwa sababu hata uchomaji wa magari wenyewe inaonyesha kabisa polisi wapo, wanasimama wakitizama raia wakifanya vitendo hivyo. Na walivyofika kuanza hadi kuchoma mijengo, polisi vile vile walikuwepo, walikuwa wakitizama, lakini hakuna hatua zozote zile za kisheria ambazo wao wanazozisema eti watu vumilia, ambazo wamezichukua. Hamna, kwa sababu watu ambao wanafanya matukio kama hayo, watu bado wanasalia kuandamana na polisi wanawaona wakiwaacha huru wakiendelea na harakati zao. Kwa sasa hivi hali sio nzuri upande huu wa Deben. Kwa sasa hivi hali sio nzuri kabisa kama ninavyokuambia.
2: Umesema kuna vitendo mbalimbali ambavyo vilifanyika hiyo jana wakati polisi wakiwa wanaona bila kufanya lolote. Unadhani kutokuwajibika kwa polisi kunatokana na nini? Idadi ndogo ya polisi au wanaogopa labda wenda na wao pia wakashambuliwa?
1: Sio idadi ndogo ya polisi wala kuokopa kushambuliwa, lakini ni kama vile polisi wako nyuma ya raia wao. Yaani inaonekana, ninadhihirisha kabisa, maafisa wa polisi wapo nyuma wa raia wao, wanawasupport kitu ambacho wanachokifanya. Ikumbukwe, ikiwa mimi nasupport mtu ama raia wangu kitu ambacho anachokifanya mimi nakiona ni halali kwangu, ni halali kwao na ni sahihi kitu ambacho anachokifanya, hakuna hatua zozote za kisheria zinaweza zikachukuliwa. Yaani inaonekana ni usindikizaji tu, wanawasindikiza watu wale waendelee kufanya matukio hayo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukisema kuhusu swala la polisi kutowajibika kisheria, ni kuwa wanaonekana kama wana support watu wao.
2: Jaribu kwanza kutupa picha ya uharibifu ambao ulifanyika katika jiji la Deben. Ni mkubwa kwa kiwango gani pengine labda?
1: Uharibifu ulikuwa ni mkubwa kwa sababu kuna baadhi ya maduka ambayo yamevunjwa, kuna magari yamechomwa moto, na sio gari zile, gari sio za za raia wa kigeni tu, na gari za wenye nchi, yani Afrika Kusini wenyewe, gari zao zimechomwa moto pale pamoja na gari za raia wa kigeni. Hata kwenye maduka, sio tu maduka ya raia wa kigeni, hata kidogo kwenye maduka ya raia wa Afrika Kusini nayo tayari nayo imepata tatizo fulani, na maduka yote kiujumla yalifungwa hapo jana, yalifungwa. Na hata siku ya leo maduka mengi wametangaza kuwa yatafungwa kutokana na kitendo hichi cha maandamano, kwa sababu watu wa maandamano wakija hawaulizi kama hii ni duka Mwafrika Kusini au la, wenyewe wanakuja na kuanza kupora kama ni kitu cha kuchoma wala kubomoa. Wanabomoa tu, hawaangalii wala hawaulizi hii ni ya South Africa au la. Yaani wao wanaonyesha hasira zao kwenye serikali kupeleka sinikizo hilo la kusema kuwa hawataki raia wa kigeni kuendelea kupewa nyaraka za kuishi nchini Afrika Kusini.
2: Pengine tumalizie na hili sasa. Kwa hali ilivyo kwa sasa, pengine unadhani hali hii imeathiri kwa kiasi gani maisha ya wageni kiupekee na Waafrika Kusini wengine labda kiujumla?
1: Hali ni mbaya na imeathiri kwenye kiwango kikubwa sana, kwa sababu biashara sasa hivi maduka yamefungwa, watu waopereti, na ile mizunguko ya hapa na pale, watu kutoka vijijini awaji, kwa sababu watu wanakuwa wanatoka kwenye mataunship kuja hapa Deben Central kuja kuendeleza biashara zao au kufanya mitikasi ya hapa na pale kwa kujipatia kipato, lakini vitu vyote hivyo vinasimama, na wakati vikisimama havisimami kwenye upande wa raia wa kigeni tu, nasimama kwenye pande zote mbili, yani upande wa raia wa kigeni watu wanakosa, na upande wa wenye nchi nao vile vile wanakosa. Yani uchumi, ni uchumi wa jimbo la KwaZulu Natal ndo umesimama kwa muda huu.
2: Chris Kashini, shukrani kwa kuzungumza nasi.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka hapa nchini Afrika Kusini ambayo inamalizika hivyo, ambapo kaimu kamishna wa kitaifa wa polisi nchini Afrika Kusini, Luteni Jenerali Puleng Dimpane, amesema polisi haitavumilia vitendo vya uvunjifu wa sheria na amani, uharibifu wa mali au uchomaji magari. Kauli yake ambayo inafuatia matukio ya vurugu ambayo yanaendelea kutokea sehemu mbalimbali hapa nchini Afrika Kusini. Tupate mapumziko mafupi.
3: Para todos os que trabalham longe de casa, para cada coração que anseia pela família, para cada sonho transportado por estradas distantes,
4: eu, Jacob Wakantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança.
3: Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre muito longe. Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens.
4: Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani. Corre, corre no canal África.
5: Jambia África, kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri, majira ya Afrika ya Kati.
0: Tukinazidi kusonga mbele, msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza taarifa yetu kutoka hapa nchini Afrika Kusini na kupata mapumziko mafupi, na sasa niweze kukukumbusha tu swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani ni hatua gani zinazopaswa kuchukuliwa na serikali na polisi hapa nchini Afrika Kusini ili kuweza kukomesha vitendo vya vurugu, uharibifu wa mali na uchomaji magari na mali mbalimbali? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: namba yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552592, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma. Lakini pia una fursa ya kuweza kutusikiliza kupitia DSTV audio channel 802 pamoja na Open View channel 628. Na baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee kule nchini Nigeria. Ni kwamba serikali ya Nigeria inapanga kuweka ukomo wa bei ya petroli kuwa naira 1,350 kwa lita, huku ikiandaa mpango siku 30 wa kupunguza bei ya mafuta ili kuweza kukabiliana na kupanda kwa gharama za maisha nchini humo. Manase Bin Bendera anaoripoti kamili.
6: Serikali ya Nigeria imependekeza kupunguza bei ya petroli hadi takribani naira 1,350 kwa lita, sawa na karibu dola 1 na senti 2, katika hatua inayolenga kupunguza mzigo wa gharama za maisha unaokabili wananchi kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Waziri wa fedha wa Nigeria, Tahiwo Oyedele, amesema serikali imewaomba wasafirishaji na waagizaji wa mafuta kuvumilia ongezeko la muda la gharama na kurejesha hasara zao baadaye pindi bei za mafuta zitakaposhuka katika soko la kimataifa. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya bei ya mafuta kupanda kwa kiasi kikubwa katika masoko ya dunia, hali inayohusishwa kwa sehemu na mvutano unaoendelea katika Mashariki ya Kati. Kupanda kwa gharama za uagizaji na uzalishaji wa mafuta kumeongeza shinikizo kwa bei za petroli nchini humo na kuongeza gharama za usafirishaji pamoja na bidhaa nyingine muhimu. Serikali pia imepanga kuanzisha mpango maalum wa siku 30 wa kupunguza gharama ya mafuta, ambapo petroli itauzwa kwa bei inayokaribia gharama halisi ya uzalishaji au uagizaji. Mpango huo umeweka mkazo zaidi katika kuhakikisha sekta ya usafiri wa umma inapata mafuta kwa gharama nafuu, kwa lengo la kuzuia ongezeko la nauli na kupunguza athari kwa wananchi. Kwa upande mwingine, mamlaka za Nigeria zinatafakari kuharakisha au kuongeza mauzo ya mafuta ghafi kwa wasafirishaji wa ndani. Kwa mujibu wa Oyedele, hatua hiyo inaweza kusaidia kuweka bei ya malighafi katika kiwango kinachotabirika na hivyo kupunguza utegemezi wa mabadiliko makubwa ya bei katika soko la kimataifa. Serikali pia imeonya kuwa huenda ikatoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kampuni za nishati zitakazobainika kunufaika kupita kiasi kutokana na gharama kubwa zinazobebwa na watumiaji. Mapato yatakayopatikana yanaweza kupelekwa katika kugharamia ruzuku za usafiri na kutoa vocha za mafuta kwa wafanyakazi mijini wenye kipato cha chini. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ya Rais Bola Tinubu ikikabiliwa na shinikizo jipya la kupunguza gharama za maisha kabla ya uchaguzi wa Januari. Kupanda kwa bei ya mafuta kuna athari kubwa kwa uchumi wa Nigeria kwa sababu usafiri na gharama za uzalishaji wa bidhaa hutegemea kwa kiasi kikubwa bei ya mafuta. Serikali inalenga kuhakikisha kuwa kushuka kwa bei ya petroli kunawafikia moja kwa moja wananchi, huku ikijaribu kusawazisha hatua za kupunguza gharama za maisha na mahitaji ya kulinda sekta ya nishati dhidi ya hasara kubwa. Waziri Oyedele amesema hatua hiyo inalenga zaidi kukabiliana na athari za muda mfupi za kupanda kwa bei ya mafuta badala ya kurejesha mfumo mkubwa wa ruzuku ya mafuta uliokuwa ukigharimu serikali fedha nyingi. Serikali ya Nigeria inataka kuhakikisha kuwa msaada huo unaotolewa unawafikia zaidi ya wananchi wanaohitaji, hususan kaya zenye kipato cha chini na watumiaji wa usafiri wa umma. Wakati huo huo, serikali inakabiliwa na changamoto ya kusawazisha maslahi ya watumiaji na wazalishaji wa mafuta. Bei ya chini inaweza kusaidia wananchi kupunguza gharama za usafiri na bidhaa, lakini kwa upande mwingine inaweza kuongeza mzigo kwa wasafirishaji na wahagizaji endapo gharama za mafuta katika soko la dunia litaendelea kuwa juu. Ndio maana serikali imewaomba wadau hao kuvumilia hasara za muda huku ikitafuta suluhisho la muda mrefu. Mpango huo pia unaweza kuwa na athari kwa sekta nyingine za uchumi wa Nigeria, ikiwemo kilimo, viwanda na biashara ambazo zinategemea usafirishaji wa bidhaa kutoka eneo moja hadi jingine. Kupungua kwa gharama za mafuta kunaweza kusaidia kupunguza gharama za uzalishaji na usafirishaji, na kwa matumaini ya serikali kupunguza kasi ya ongezeko la bei za bidhaa na huduma muhimu. Hata hivyo, mafanikio ya mpango huo yanategemea kwa kiasi kikubwa mwendo wa bei ya mafuta katika masoko ya kimataifa, thamani ya naira na uwezo wa serikali wa kusimamia mpango huo bila kuongeza shinikizo kwenye bajeti ya taifa. Serikali ya Nigeria inatarajiwa kufuatilia kwa karibu mwendo wa soko na kuchukua hatua zaidi endapo bei za mafuta zitaendelea kupanda au gharama za maisha zitaongezeka zaidi. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule nchini Nigeria, ni kwamba serikali ya Nigeria inapanga kuweka ukomo wa bei ya petroli kuwa naira 1350 kwa lita, huku ikiandaa mpango siku 30 wa kupunguza bei ya mafuta ili kuweza kukabiliana na mpango gharama za maisha nchini humo. Tupate mapumziko mafupi.
7: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
8: Ces acteurs disposent aujourd'hui des règles claires sur ce qui est autorisé et qui ne l'est pas.
9: Comme vous le savez, Joël, au Burkina Faso, lorsque le gouvernement fait sortir un décret ou fait sortir une instruction, tu es obligé de subir. Et aucun acteur culturel à la date d'aujourd'hui ne peut prendre le risque de vouloir s'opposer à la volonté de nos gouvernants. Donc aujourd'hui, ce n'est que dans les QG ou dans les grains de thé que les acteurs culturels essayent de se plaindre, mais ils n'existe pas un cadre réel où ils peuvent s'exprimer.
7: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
10: Narubinia Africa, pamoja na IM Shekif.
0: Na msikilizaji, na baada ya kutoka kule Nigeria, sasa tuelekee nchini Uganda. Ni kwamba Uganda inaadhimisha miaka 64 uhuru wake hii leo Oktoba 9 mwaka 2026. Nchi hiyo ilipata uhuru kutoka kwa utawala wa koloni wa Uingereza Oktoba 9 mwaka 1962. Ili kuweza kufahamu umuhimu wa maadhimisho hayo na hatua ambazo Uganda imepiga katika kipindi cha miaka 64 uhuru, muda mchache uliopita Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, mzee Mike Arereng kutoka Kampala nchini Uganda, ambaye alianza kwa kuelezea jinsi maadhimisho hayo yalivyokuwa.
11: muda mchache uliopita Rais Yoweri Kaguta Museveni ndio amemaliza kuhutubia taifa la Uganda katika maadhimisho ya miaka 64 tokea Uganda ijipatie uhuru wake. Na kubwa katika yote aligusia kuhusu ufanisi ambao umepatikana katika muda wa miaka 64 iliyopita, na alisema kwamba raia wa Uganda wamepiga hatua kimaendeleo, kwa sababu hivi sasa serikali ya NRM tokea ilipotoa madaraka mwaka 1986 iliweza kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuwepo hapa nchini Uganda, tofauti na tawala zile za zamani zilizopita. Na akasema kwamba miaka 40 tokea serikali ya NRM ilipotoa madaraka kumekuwepo na maendeleo makubwa katika sekta mbalimbali kote nchini Uganda. Sasa hivi amesema kwamba NRM imeweza kuleta utajiri kwa watu wa kawaida, yani watu wa mashambani, watu wa vijijini, na akasema kwamba hizi zote ni kutokana na sera nzuri za serikali ya NRM. Pamoja na hayo, sherehe hizi kwa mara ya kwanza zimefanyika katika ikulu Entebbe, tofauti na miaka nyuma iliyopita ambako mamilioni na mamilioni ya pesa yamekuwa yakitumiwa kwa ajili ya kuandaa sherehe kama hii na kuweza kuhudhuriwa na maelfu na maelfu ya watu katika uwanja wa Uhuru wa Kololo nje kidogo ya jiji la Kampala.
2: Mm-hmm. Umesema kwa katika hotuba yake Mheshimiwa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametaja mafanikio ambayo Uganda imepiga baada ya miaka 64 ya uhuru. Pengine ni changamoto zipi kuu sasa ambazo Uganda bado inakabiliana nazo licha ya kuwa na miaka 64 ya uhuru wake?
11: Kubwa katika yote sasa hivi ni ufisadi. Ufisadi umekithiri hapa nchini Uganda, na katika muhula huu wa Rais Museveni aliahidi kwamba atahakikisha kwamba vita dhidi ya ufisadi vinapamba moto, na kwa kweli hivi sasa zaidi ya watu 263 katika wilaya mbalimbali hapa nchini, kuna jumla ya wilaya 146, na waziri wa serikali za mitaa anaitwa Bwana Balam Barugahara amekuwa akiongoza kampeni ya kutembelea kila wilaya na kuweza kuwafichua wale ambao wamehusika na ufisadi na wamekamatwa, na hii imeleta sasa uoga katika serikali za mitaa.
2: Mm-hmm. Tumalize na hili, Mzee Mike Karerenge, wewe ni mwandishi wa habari uliyebobea, upo kwenye tasnia hii ya uandishi wa habari kwa zaidi ya miongo mitatu sasa. Ikiwa ungepewa nafasi ya kuishauri serikali ya Uganda pengine katika maadhimisho haya ya uhuru, ungependekeza hatua gani zichukuliwe ili kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida hapo nchini Uganda?
11: Kubwa katika yote, ningetoa ushauri hivi. Kwanza kabisa, ningefuata huo mpangilio wa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa kujaribu kuwasaidia watu wa kupiga vita umaskini, kwa sababu Rais Museveni kila mara amekuwa akisema kwamba ni rahisi kupiga vita kwa kutumia ardhi iliyopo. Sasa hivi unapofika maeneo ya vijijini, kwa kweli watu wamejitahidi, wanalima, lakini serikali inapaswa kuwasaidia kwa kutoa kama vile pembejeo, kutoa kama vile mbegu, alafu na kuwapatia fedha za kutosha wakulima maeneo ya vijijini. Alafu pia vijana wangefunguliwa shule za kiufundi, wajifunze masomo ya ambayo yatawasaidia katika kazi za mikono. Sio wote waajiriwe katika kazi za ofisini. Alafu pia serikali ingepunguza kodi, kwa sababu kodi ni ya juu sana hapa nchini Uganda. Na pia serikali ingewajengea watu nyumba, kwa sababu hapa makazi ya watu hayatoshi, hasa kwa upande wa watumishi wa serikali. Unakuta kwamba mtu anaanza kazi lakini anakuwa hana nyumba, na ni tatizo kubwa, ni changamoto kubwa. Alafu kitu kingine ni kwamba sasa hivi serikali inajaribu kutilia maanani ujenzi wa reli ya kiwango cha kisasa, yani standard gauge railway. Kwa hiyo hii itasaidia sana katika kusafirisha bidhaa mbalimbali na mazao ya kilimo kutoka sehemu fulani hadi nyingine, Na sasa hivi kwa kuwa Uganda pamoja na nchi jirani Kenya na Tanzania zimeweza kubahatika kupata mafuta pamoja na gesi, huu ndio wakati mwafaka wa kuweza kuhakikisha kwamba fedha zinazopatikana baada ya uzaji wa mafuta pamoja na gesi ziweze kunufaisha mataifa haya ya Afrika Mashariki.
2: Naam, mzee Mike Karenge, shukrani kwa uchambuzi makini kabisa.
11: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa moja kwa moja ni kusomea tangazo. Baada ya kutoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka kule nchini Uganda, ni kwamba tangazo: umesikia jambo kwenye Channel Africa linakufanya utake kujua zaidi. Endelea kufuatilia kupitia podcast za Channel Africa. Pata mawazo mapya, mitazamo tofauti, teknolojia, ubunifu, kilimo pamoja na masuala yanayoendelea kuathiri bara letu la Afrika. Sikiliza Channel Africa Conversation Planting the Seed and Take In 60 Minutes. Zinapatikana wakati wowote kupitia www.channelafrica.co.za, program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus. Channel Africa Podcast, sikiliza, chunguza, endelea na mazungumzo. Na baada ya kukusomea tangazo hilo, msikilizaji, na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za michezo, na Manase bin Bendera yuko tayari.
12: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
6: Jambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha dhamira yake ya kuandaa fainali za kombe la mataifa Afrika, yani AFCON, ya mwaka 2027 katika nchi za Kenya, Tanzania na Uganda, licha ya changamoto za ueleweshaji unaojitokeza katika maandalizi ya miundombinu. Kizungumza jana Alhamisi, rais wa CAF Patrice Motsepe amesema shirikisho hilo alina mpango wa kuhamisha mashindano hayo kwingineko, akisisitiza kuwa nchi hizo tatu za Afrika Mashariki zitafanikiwa kuandaa mashindano hayo kwa pamoja. Motsepe amesema CAF ina imani kuwa AFCON ya mwaka 2027 itakuwa miongoni mwa mashindano yenye mafanikio makubwa, huku akipuuza uvumi kuhusu uwezekano wa kutafuta wenyeji wengine. Mashindano hayo yanatarajiwa kufanyika kuanzia Juni 19 hadi Julai 18, 2027, na yakishirikisha timu 24 za taifa kutoka barani Afrika. Hata hivyo, changamoto kubwa inajitokeza pale inapozikabili nchi hizo ni kukamilisha kwa wakati viwanja, miundombinu ya usafiri pamoja na vifaa vingine muhimu kwa ajili ya kuhakikisha mashindano hayo yanafanyika kwa viwango vinavyotakiwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Timu za Simba na Yanga kutoka Tanzania kesho zinatarajiwa kushuka dimbani katika mchezo wa watani wa jadi unaofahamika maarufu kama Kariakoo Derby, ikiwa ni miongoni mwa michezo inayosubiriwa kwa hamu kubwa katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara msimu huu. Mchezo huo wa raundi ya saba unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kuanzia saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kariakoo Derby ni moja ya mchezo au michezo mikubwa zaidi katika soka la Tanzania kutokana na ushindani wa muda mrefu kati ya klabu hizo mbili kongwe za Dar es Salaam. Mchezo huo pia ni kuvutia hisia za mashabiki wengi chini Tanzania. Historia ya Simba na Yanga zimekutana mara 114 katika mashindano mbalimbali, ambayo Yanga imeibuka na ushindi mara 58 dhidi ya 42 ya Simba, huku michezo 44 ikiisha kwa sare. Katika ligi pekee timu hizo zimekutana mara 122, Yanga imepata ushindi mara 41 na Simba 29, huku sare zikiwa 42. Mchezaji wa Yanga Sports Club Suleiman Mwalimu amesema wamejiandaa vizuri kupambana na wenyeji wao ama watani wao wajadi katika mchezo huo wa kesho.
13: Tuko wachezaji wengi, la ukiangalia kikosi chetu ni kikosi kipana, na kila mmoja wetu ambaye atapata nafasi ataipambania nembo ya timu na kuhakikisha timu inafanya vizuri. Kwa hiyo mimi ni waombe mashabiki wa Young Africa wajitokeze kwa wingi katika siku ya kesho katika uwanja wa Uhuru kuja kutusupport, maana tunawategemea wao kwa support yao itafanya sisi tuwe na nguvu na kuweza kupambana katika mechi ya kesho.
14: Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS imehitimisha kikao cha faraga cha zaidi ya saa 5 kusikiliza rufaa ya shirikisho la soka la Senegal FSF dhidi ya uamuzi wa CAF wa kuipa Morocco ushindi wa mezani katika finali za AFCON ya mwaka 2025. Finali hiyo iliyochezwa Januari 18, 2026 mjini Rabat kule nchini Morocco, ambapo Senegal ilishinda kwa bao 1-0 katika muda wa nyongeza kupitia bao la Pap Gay. Hata hivyo, Machi 17, 2026 kamati ya rufaa ya CAF ilibadilisha matokeo hayo na kuipa Morocco ushindi wa mabao 3-0 baada ya wachezaji wa Senegal kuondoka uwanjani kwa muda wakipinga uamuzi wa mwamuzi wa kutoa penalty kwa Morocco. Kutokana na uamuzi huo, Senegal ilikata rufaa katika SAS ikitaka swala hilo liangaliwe upya na matokeo ya mchezo huo yeheshimiwe kwa mujibu wa kilichotokea uwanjani. Kikao cha SAS kimehitimishwa bila kutolewa kwa hukumu pamoja na mambo mengine kusawazishwa papo hapo. Mkurugenzi mkuu wa mahakama hiyo Matthew Papp na Rip amesema jambo jopo la majaji litaendelea kupitia ushahidi wa hoja zilizowasilishwa na pande husika, huku uamuzi wa mwisho ukitarajiwa kutolewa ndani ya siku chache zijazo. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
15: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Emanasibi ni Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Dakika 35 tayari zimekwisha kutimia tangu ilipotimu saa 8 kamili mchana. Kipindi hewani ni makala Darwin ya Afrika. Na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa na serikali pamoja na polisi nchini hapa Afrika Kusini ili kuweza kukomesha vitendo vya vurugu, uharibifu wa mali na uchomaji wa magari pamoja na mali mbalimbali. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2765525924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni at Kiswahili underscore CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia DSTV audio channel 802 na Open View channel 628. Na tukio tunazidi kusonga mbele, na sasa tuelekee kule nchini Kenya ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Kenya imethibitisha kuwa raia wake 84 wameuawa au hawajulikani walipo baada ya kushawishiwa kujiunga na vita vya Urusi na Ukraine kwa ahadi za kupata ajira. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Wakenya 354 wamethibitishwa kuhusika katika migogoro, wakiwemo 77 walioko mstari wa mbele na 5 walioshukiwa kama wafungwa wa kivita. Waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi ameliambia Senate. Kenya imerekodi raia wake 84 waliouawa au kupotea katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi amewaambia wabunge siku ya Alhamis akihutubia kamati ya pamoja ya Senate inayoshughulikia masuala ya kazi na ulinzi. Mudavadi, ambaye pia anahudumu kama waziri mkuu wa baraza la mawaziri, amesema Wakenya 354 wamethibitishwa kuhusika katika mzozo huo. Wizara ina rekodi ya raia 354 wa Kenya waliohusika katika mzozo wa Urusi na Ukraine, na rekodi hiyo iko kama ifuatavyo, aliwaambia maseneta hao katika kikao hicho. Katika mstari wa mbele wa vita tuna taarifa za watu 77 wakiwemo kwenye kambi, 38 wale waliokuwa katika maeneo yasiyojulikana au ambao hali yao haijaainishwa. Makadirio ni 52, na wale waliouawa au kupotea vitani ni takriban inakadiriwa takriban watu 84. Mudavadi amesema Wakenya 34 wamelazwa katika hospitali tofauti tofauti, 62 walirejeshwa nchini kwao, 5 walitambuliwa kama wafungwa wa vita, 1 alizuiliwa na mwingine alimaliza mkataba wa kijeshi. Mudavadi amesema baadhi ya familia huwasiliana na mamlaka baada tu ya kupoteza mawasiliano na ndugu zao walioko Urusi, jambo linalofanya iwe vigumu kubaini walipo. Na hapa ni kimnukuu. Kwa hivyo, tunahimiza familia kuwasiliana na idara haraka iwezekanavyo, alisema. Mudavadi amesema idara ya mambo ya nje diaspora hukusanya maelezo ya utambulisho na usafiri kabla ya kupeleka kesi kwa ubalozi wa Kenya huko Moscow kwa ajili ya uthibitishwaji. Kenya inasema Urusi ilisimamisha uajiri mpya kwa raia wa Kenya. Mudavadi amewaambia wabunge kwamba ziara yake Moscow mnamo Machi mwaka huu 2026 ilisababisha Kenya kuwekwa kwenye orodha ya kusimamishwa kwa ajili ya kijeshi wa Urusi ili kuweza kusaidiwa kuzuia uandikishwaji zaidi wa raia wa Kenya kwenda nchini Urusi. Wakati wa ziara yangu rasmi ya Moscow mnamo Machi mwaka huu wa 2026, tulihakikisha kwamba Wakenya imejumuishwa kwenye orodha ya kusimamishwa kwa Urusi, alisema Mudavadi. Ubalozi wa Kenya ulioko Moscow tangu wakati huo umethibitisha kwamba hakuna raia wa ziada wa Kenya walioandikishwa katika operesheni maalum za kijeshi kufuatia utekelezwaji wa orodha ya kusimamishwa kwa usajili huo. Mudavadi amesema mamlaka ya Urusi yalikuwa yakizingatia maombi ya kukomesha mikataba ya kijeshi kibinafsi, huku maamuzi yakiwa ya makamanda wa vitengo vya jeshi pekee. Pia amesema wizara ya ulinzi ya Urusi imekataa kufidia gharama kurudisha mabaki ya Wakenya waliofariki nchini mwao na kuacha Nairobi kujadili mipango ya mazishi, kuchoma maiti au kuwarejeshwa nyumbani na mamlaka ya Urusi na familia zilizoathiriwa. Kenya pia inawahusisha mamlaka ya Ukraine kupitia ubalozi wake huko Vienna, ambako umeidhinishwa na Ukraine kuhusu raia wa Kenya waliokamatwa wakati wa mzozo huo. Kamati ya Senate inayochunguza wasiwasi unaozunguka kuajiri wa Kenya katika jeshi la Urusi na juhudi za kuwapata na kuwarudisha majumbani wale walioathiriwa na vita hivyo. I am Shakif, Channel Africa, habari.
16: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose. Reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
17: Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na baada ya kutoka kule nchini Kenya, sasa nikualike kusikiliza kipengele chetu maalumu cha kila wiki cha Afrika Leo, ambapo hali ya usalama katika eneo la pembe ya Afrika inaingia katika kipindi kipya cha kutokuwa na uhakika kufuatia maendeleo ya hivi karibuni ya kisiasa na kijeshi yanayozua wasiwasi kuhusu uthabiti wa eneo hilo. Je, mabadiliko haya yanaashiria changamoto gani mpya za kiusalama na yanaweza kuathiri vipi amani na utulivu wa kikanda? Abedi Jean de la Croix ana mengi zaidi.
2: Ujambo wa msikilizaji na karibu katika makala ya Afrika Leo. Pembe ya Afrika, eneo lenye utajiri mkubwa wa kihistoria, utamaduni na jiografia ya kimkakati, inaunganisha bahari ya Shamu na bahari ya Hindi. Lakini kwa miaka mingi eneo hili limekuwa kitovu cha dhoruba za kisiasa, migogoro ya silaha na majaribio yasiyoisha ya kusaka amani. Katika dakika hizi kumi zijazo, tunaitazama dharura mpya inayotishia mustakabali wa eneo hili, kuanzia mapigano mapya yaliyozuka kaskazini mwa Ethiopia huko Tigray hadi mkutano wa dharura wa kidiplomasia uliofanyika hivi karibuni mjini El Alamein nchini Misri. Je, pembe ya Afrika inaelekea kwenye amani ya kudumu au ndio kwanza moto unachochewa? Baki nami hadi mwisho. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Kwanza, tunaangazia nchi ya Ethiopia, taifa ambalo limekuwa mhimili mkubwa lakini sasa linapitia kwenye mtihani mzito. baada ya makubaliano ya amani ya Pretoria hapa nchini Afrika Kusini yaliyosainiwa huko nyuma kuleta matumaini ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe, hivi karibuni upepo umebadilika tena. Mapigano mapya yameripotiwa kaskazini mwa nchi hiyo katika jimbo la Tigray. Hali ilizidi kuwa ya wasiwasi pale vikosi vya serikali ya shirikisho ya Ethiopia vilivyochukua udhibiti kamili wa mji mkuu wa jimbo hilo, Mekele. Hii ilitokea baada ya wapiganaji wa chama cha TPLF, Tigray People's Liberation Front, kuamua kuondoka mjini humo. Kwa upande mmoja, serikali inatazama hatua hii kama njia ya kurejesha utaratibu na sheria. Lakini kwa wachambuzi wa usalama, kuingia kwa majeshi ya serikali Mekele kunazua hofu kubwa ya kibinadamu. Maelfu ya raia wanakabiliwa na hatari ya kukatika kwa huduma za kijamii, chakula na mawasiliano. Je, kuondoka kwa TPLF ni mbinu mpya ya kivita au ni mwanzo wa kusalimisha amri?
18: Ethiopia imeamuru wanadiplomasia ambao wako katika ubalozi wa Eritrea nchini Ethiopia waondoke, na pande ule mwingine tukaona pia Eritrea ikisema itafanya vivyo hivyo, kusema kwamba haina, hiyo inamaanisha wamevunja uhusiano wa kidiplomasia, imefunga ubalozi wake nchini Ethiopia. Hiyo ni ishara tosha kwamba wamevunja uhusiano. Lakini pia tumeona kimataifa ikiwa Eritrea ikiongea na kusema kwamba Ethiopia inailaumu bure, masuala ya Ethiopia ni masuala ya kindani, inafaa kujihusisha kivyake. Lakini pia kuna nchi kadhaa kama Marekani na nchi zingine ambazo zimekuwa zikionyesha kidole Eritrea na kusema kwamba wacha kuingilia masuala ya Ethiopia. Kwa hivyo basi mumeingia tena upya.
2: Wakati milio ya risasi ikisikika Ethiopia, umbali wa mamia ya maili kaskazini katika mji wa pwani wa El Alamein nchini Misri, mezani kulikuwa na diplomasia nzito. Viongozi wakuu wa mataifa ya Misri, Eritrea, Somalia na Sudan walikutana katika mkutano wa kilele wa dharura. Ajenda kuu ilikuwa moja tu: usalama wa pembe ya Afrika. Viongozi hao walitoa wito wa pamoja na wa nguvu, wakitaka migogoro yote ya kikanda itatuliwa kwa njia ya amani na kuheshimu mipaka ya kila nchi. Lakini msikilizaji, mkutano huu haukuja hivi hivi tu, ni ishara ya mabadiliko makubwa ya kijiografia na kisiasa. Misri imekuwa kwenye mvutano wa muda mrefu na Ethiopia kuhusu ujenzi wa bwawa kuu la Renaissance kwenye mto Nile. Somalia nayo ina malalamiko dhidi ya Ethiopia baada ya Addis Ababa kusahini makubaliano ya bandari na jimbo lililojitenga la Somaliland. Kwa hiyo mkutano huu wa El Alamein unaonekana kama kujipanga upya kwa mataifa jirani ili kuweka shinikizo la kidiplomasia kwa Ethiopia. Swali linaloulizwa na wengi, je, muungano huu mpya utasaidia kuzima moto au unaongeza petroli kwenye mgogoro uliopo?
18: Tayari isha kuwepo, kwa sababu tunajua kwamba tumeona wiki iliyopita Ethiopia ikilaumu kuko na usama, sasa kuko na mvutano. Misri kaongea ikiunga Misri na Sudan wakaongea kwa upande mmoja, Ethiopia upande mwingine, Ethiopia ikisema kwamba kuna nchi ambazo zimeingilia na kujaribu kuleta kutokuwepo na usalama katika nchi yake. Misri ikapinga, tumeona Sudan imepinga hayo, Eritrea imepinga. Tunaona sasa Eritrea ikienda katika rais wa Eritrea akienda katika ziara Misri, tena akaenda katika ziara za Uarabuni. Kwa hivyo hayo yote ni kwa sababu Ethiopia iko upande mmoja, alafu nchi zingine ambazo zinaungana ambazo ni sana marafiki wa Eritrea kuwepo pia Somalia, inaonekana kama wako upande ule mwingine. Kwa hivyo ni uhasama ambao si ndani ya Ethiopia peke yake, tayari imeshahusisha nchi zingine, kwa sababu Ethiopia imesema wazi katika mkutano wa Umoja wa Mataifa uliopita, rais wao alisema kwamba kuna nchi za nje ambazo zinaingilia kusupport au kuipa nguvu waasi kwa ajili ya kupigana na nchi ya Dr. Abiy Ahmed. Kwa hivyo tayari athari zishaanza kuingia katika nchi jirani.
2: Nyusa za ramani hizi za kisiasa na mikataba ya kijeshi, kuna sura halisi ya kibinadamu. Pembe ya Afrika tayari inakabiliwa na mabadiliko makubwa ya tabia nchi, ukame wa muda mrefu unaofuatwa na mafuriko ya ghafla. Mamilioni ya watu wanategemea misaada ya chakula. Wakati wowote mgogoro wa silaha unapozuka Ethiopia au Sudan, mawimbi ya wakimbizi yanasukumwa kuelekea nchi jirani kama Kenya, Uganda na Djibouti. Uchumi wa kikanda unazorota na rasilimali ambazo zingetumika kujenga shule, hospitali na miundombinu ya barabara sasa zinateketezwa kununulia zana za kivita. Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa ya Mashariki mwa Afrika IGAD ziko kwenye shinikizo kubwa la kuonyesha kuwa zinaweza kutatua matatizo ya Kiafrika kwa kutumia suluhu za Kiafrika badala ya mataifa ya nje kuingilia kati kwa maslahi yao binafsi. Msikilizaji, tunapofunga kurasa za makala yetu ya Afrika leo, ni wazi kuwa amani ya pembe ya Afrika haitapatikana kupitia mtuto wa bunduki, bali kupitia nia ya dhati ya mazungumzo kwenye meza ya pande zote. Kushindwa kwa amani katika eneo hili sio athari kwa Ethiopia au Somalia pekee, bali ni jeraha kwa bara nzima la Afrika. Kama historia ilivyotufundisha, vita haina mshindi. Kuna wanaopoteza kidogo na wanaopoteza kila kitu. Ni matumaini yetu kuwa sauti ya busara zitashinda sauti ya mlipuko. Mimi naitwa Bidi Jean de la Croix. Asante sana kwa kuwa nami katika makala hii ya Afrika leo. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
0: Na msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza kipengele chetu maalum kabisa kwa siku hii ya leo cha African leo, na sasa moja kwa moja tukamsikilize Popi yuko hapa kuweza kutuambia Jumaa ya leo ni yapi ambayo yamekuendelea kutoka ambapo tutasikia hapo baadaye katika the upside. Popi, happy Friday. How
19: happy
0: are you?
19: Happy Friday. Thank you so much. I am so good and so excited for the Friday edition of the Upside right here on Channel Africa with Popi and Nsako. We're up next and kicking things off for us this afternoon is media personality and social media commentator and influencer Sibu Shongwe. He's going to be in the studio chatting to us between 3 and 4. And then it is Friday, which means we're going to dance. We're going to party. We've got a really incredible DJ coming up by the name of DJ Neno Stana Nkanyane. She is a DJ straight out of Pretoria, so she's going to be bringing the beats and making us dance this afternoon right here on Channel Africa.
0: So it's about to groove.
19: Yes, ma'am. That is a Friday for us on the show. And then last but definitely not least, we're going to be graced by none other than Musa Sukwene, who's a former Idols winner. He's going to be in studio with us chatting all things Musa and of course giving us the tea on Idols and what has happened since.
0: A lot that time.
19: Did you?
0: Yeah, I did.
19: Hey, so do you feel like your money went to the right person?
0: Yeah, exactly.
19: Okay, so Musa's at least we'll let him know that I am approves of Musa Sukwene. Coming up on the Upside next on Channel Africa with Poppy and Nsako.
0: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show.
19: Sure.
0: Now, msikilizaji, huyo ni Poppy. Utamsikiliza hapa baadaye akiwa na Nsako katika the Upside hapa pa Channel Africa. Usikose. Lakini kwa sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
15: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa ni wakati mzuri wa kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tutaanzia kule nchini Ghana ambako tunaambiwa kwamba Ghana inatarajiwa kubadilisha rasimu ya mswada wa madini mbele ya bunge na toleo ambalo lilirekebishwa ambalo litarejesha muda wa juu wa kukodisha madini kwa miaka 20 na kufafanua vifungu ambavyo vimeibua wasiwasi miongoni mwa wachimbaji madini wa nchini humo, lakini pia wawekezaji katika mradi huo wa madini. Watu watatu ambao wanafahamu jambo hilo wameweza kusema na wakizungumza na waandishi wa habari. Ripoti hizo ambazo zinaonyesha mwezi uliopita kwamba muswada wa madini na madini kwa mwaka huu 2026 uliweza kuchapishwa na bunge la nchi hiyo ukiweza kupunguza ukodishwaji mpya wa madini hadi miaka 15 au muda ambao unatarajiwa wa migodi na wote ule ambao ni mfupi zaidi ukilinganishwa na hadi miaka 30 chini ya sheria ya sasa ya madini. Pia ingependa na ingempa waziri wa mamlaka zitakazo mpa kampuni za madini kuweza kutoa jimbo na sehemu maalum kwa wachimbaji wadogo na wachimbaji wakubwa. Lakini pia tunaambiwa kule Niger, shirika la fedha la kimataifa la IMF limesema hapo jana ya kwamba limefikia makubaliano ya awali na Niger ambapo yatawezesha taifa hilo la Afrika Magharibi kuweza kupokea takribani dola milioni 203 katika kipindi cha miaka 3 ili kuweza kusaidia mageuzi yake ya kiuchumi. Mabadiliko hayo na makubaliano hayo ambayo awali kuhusu mpango wa kupanua huduma za mikopo ECF ya miezi 38 ilifikiwa wakati wa mazungumzo katika jiji la Niamey, lakini pia yanapaswa kuidhinishwa na bodi ya wakurugenzi wa IMF. IMF. Lakini pia inaelezwa kwamba kule nchini Nigeria, Benki ya Dunia imesema hapo jana kuwa uchumi wa Nigeria unatarajiwa kukua kwa wastani wa 4.4% kwa mwaka hadi kufikia mwaka wa 2028, huku mfumuko wa bei na umasikini ukipungua iwapo serikali itaendeleza mageuzi ya kuboresha utoaji wa huduma na mikopo mbalimbali. Katika ripoti yake hivi karibuni kuhusu hali ya maendeleo nchini Nigeria, taasisi hiyo ya kifedha imesema kwamba mageuzi ikiwemo kuondolewa kwa ruzuku na mafuta kwa ajili katika kiwango au viwango vya ubadilishaji fedha ambavyo vinaongeza pato, lakini pia upatikanaji wa serikali wa majimbo na hivyo kuwezesha matumizi makubwa zaidi katika miundombinu, elimu na huduma za afya na kiuchumi. Kule London, Uingereza, inaelezwa kwamba waziri wa madini Anton Mavunde amesema Tanzania inaendelea kusisitiza umuhimu wa kuongeza thamani ya madini nchini humo kwa kuwekeza zaidi katika uchakataji na uzalishaji wa bidhaa za mwisho kabisa mbadala na kukuza madini ghafi, madini ya kimkakati pamoja na kemikali ya cobalt, lithium, shaba, lakini pia madini adimu kabisa ya rare ambayo yana mahitaji makubwa katika teknolojia ya kisasa, betri na nishati safi.
20: Kwa jumla, mazungumzo yetu yamejikita katika namna ambavyo Tanzania inaweza kushirikiana na wadau katika kuongeza thamani ya madini yake ili thamani kubwa zaidi ibaki nchini Tanzania. Tumepata nafasi ya kueleza msimamo wa Tanzania juu ya ongezaji thamani madini, ambapo kwa hivi sasa nchi yetu inazuia usafirishaji wa madini yakiwa yaongezwa thamani, na lengo kubwa ni kuhakikisha Watanzania wanapata fursa ya kuweza kunufaika na madini ambayo Mwenyezi Mungu amejalia. Kwa moja kati ya mkakati wetu hapa mkubwa ilikuwa ni kutangaza fursa zilizopo, lakini pia kukaribisha uwekezaji wa kuongeza thamani madini na hasa kwenda kwenye bidhaa za mwisho ikiwemo katika madini ya kimkakati ambayo kwa hivi sasa dunia ina uhitaji mkubwa kwenda kutengeneza betri za magari ya umeme. Na mwitikio umekuwa mkubwa, na tunashukuru kuona kwamba kundi kubwa la uwekezaji wameonyesha nia ya kuja kuwekeza na kushirikiana nasi Tanzania katika mnyororo mzima kuongeza thamani madini yetu haya, madini ya kimkakati.
0: Na msikilizaji, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo ya Oktoba 9 mwaka huu 2026 hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya DRC 139 na senti 20. Randi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na dollars ya Gambia 4 na senti 47. Randi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Somalia 34 na senti 45. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
15: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na kufikia hapa sina la ziada, msikilizaji, shukrani za dhati zikuende wewe kwa kuwa nami kuanzia Jumatatu hadi leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Serikali ya Kenya imesema raia wake 84 wameuawa au hawajulikani walipo baada ya kushawishiwa kujiunga na vita vya Urusi na Ukraine kwa ahadi za kupata ajira. Polisi hapa nchini Afrika Kusini wamesema hawatavumilia vurugu, uharibifu wa mali wala uchomaji magari na mali mbalimbali kufuatia matukio yanayoripotiwa kutokea Soweto na katikati ya jiji la Durban hapa nchini Afrika Kusini. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi mitambo siku leo si mwingine ni Katu, mimi ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Kama nilivyosema hapo awali, nikutakie usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea na nikutakie weekend njema.

0: zilipendwa na Jean de la Croix.
1: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
2: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
1: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda. Tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
2: Maisha hapa ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio, ndio maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufocus sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
1: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
0: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: This your notification from the continent's biggest family group chat, Channel Africa, connecting Africa.
4: Uma hora de reflexão. Maremo Samu apresenta Claudescópio todas as noites das 20 às 21 horas.